あやはうむほやむ。あやはうむむ。うむこわ。ういや。あおよくば。あんぱたらおば。あんうまむらライタニタ。わあ、なおいた。うむ、こい、うま、あも、も、も、しとにた。わあ、なおいた。へえ、へよろ。いたそう、いたこわい、ういや。いたまい、あおぴとく、いたむいあんわいまきゃさいまきゃんおかわいういあんメロンういあんほた

会的他们我要把阿勇嫁给我那好人谁人都忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘谁人忘